0: produkt i lagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Hej
1: hej.
0: Hallå.
1: Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmattor, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO. Klar för vår och sommar. Hos Skog och fritid på Grutorvet finner du ett stort utvalg från huskvarna, motorsager, robotgräsklippare, hagetraktorer, frontklippare, gräsklippare, grästrimmare, häcksaxar, lövblåsare och